0: Dobar dan, drugari, dobar dan i dobrodošli u još jedan čas na srpskom jeziku na radiju 4B. Slušamo se kao i uvijek svakog četvrtka u četiri, s vama je Oleg. Počet ćemo sa dječjim programom i jednom starom dobrom pričom o viteškinjama. Pa da čujemo.
1: Folder Srbija.
2: Nisu Marvelovi,
3: ali su naši
4: superheroji.
5: Žene vitezovi. Viteškinje.

0: το και ασκήταμ.
1: Desimir Stanojević, Kočijašu, hajde na čašu. Odlična, baš odlična, stara stvar. Inače, muziku i aranžman je napisao Miša Marković. Kao što sam rekao prije par minuta, Vida TV, nezavisan medij iz Republike Hrvatske, u emisiji od prije 3-4-5 dana, priča o, pod naslovom, Algoritam krade zemlju. Ako mislite sami tražiti to po ovim društvenim mrežama i YouTube-ovima, što bi se reklo. Radi se o tome da su stanovnici Zadarskog zaleđa i Dalmatinske zagore se iznenadili, mnogi od njih u zadnje vrijeme, jer su promijenjeno je vlasništvo u katastarskim knjigama uslijed digitalizacije. Ne znam da se sjećate, ali prije godinu dvije ja sam pričao o tome, pošto se najavilo tada da će krenuti taj proces i da će sad krenuti u te krajeve povratničke, pa ajmo reći da su nam posebno zanimljivi. Ne znam da se sjećate, tad sam najavio da bi tu lako moglo doći do problema. Toga se u ovoj reportaži dodirnula i... Zaboravio sam koji, ali najavit ću vam kad budu pričali. Dakle, funkcioner Srpskog narodnog vijeća, koji su isto pokušavaju da pomognu ljudima uslijed ovih pravnih problema. U svakom slučaju, da ja ne duljim, pošto je 20 minuta reportaža, poslušajte.
2: Ovo je čista otimačina ljudima njihove imovine.
1: Ovo je Milica Gužvica iz Krupe.
2: I državi, i vladi, svima njima. Da ne otimaju ljudima njihovo.
3: Život na ovoj zemlji oduvijek je bio težak. Generacijama su je stanovnici Bukovice otimali kamenju. Ne bi li dala kakav takav plot.
4: Moralo se te ploče, taj kamen vaditi, birati, voziti da bi se nešto posijalo i radilo. I onda bi obično na rubovima zemlje, parcela, okolo stavili te suhozide.
3: Što je suhozid viši, teže se dolazilo do obradive zemlje. Zato je svaki metar plodne crnice dragocjen. Za stanovnike Krupe to su polja uz istoimeni manastir, 3 km od sela.
2: To polje ne hrani samo ljude, moju porodicu. To polje hrani mojih 30 koza i mojih preko 10 magaraca.
5: Gdje ću moje čurke, mile? Stabilo. Svoje decko. Srno, gdje ti mako? Dođi, što se bojiš?
6: Pa to nam je jedini komad zemlje.
1: Ovo je Nikola Gužvica, isto iz Krupe.
6: Jedini.
3: Njihovi očevi i djedovi dobili su ta polja kad je Jugoslavija oduzela zemlju manastiru Krupa i podijelila stanovnicima.
2: Ta zemlja je nama sveta. Ne špricamo je, ne trujemo je, nego baš zdravo uzgajamo. Republika Hrvatska nam je uzela ono što je nama... Znači, najbitnije, ono što nas hrani, ta zemlja hrani nas.

0: Po selima Bukovice prenosi se glas. Nestaje zemlja.
1: Kuća, i kad ukucam, pojavi se žena koja je umrla, ja mislim, prije 50 godina. I drugi je suvlasnik koji živi u Beogradu. Ja vjerujem da on ne zna da se vodi kao suvlasnik te čestice.
2: Na
1: kojoj je kuća, tako je.
0: Njegova kuća. Zatim pokazuje susjedovu česticu.
1: Recimo, evo, ne znam koliko, da li ćete vidjeti sad.
0: Na vrhu popisa vlasnika je Borisov pradjed.
1: Koji je rođen prije 130 godina. On, recimo, je mnogo puta bio gladan, a danas se pojavljuje kao suvlasnik čitavog sela. Taj bogataš se zvao Todor i poginuo je u Prvom svjetskom ratu. Nikad nije sahranjen ni prebačene njegove kosti nisu u ovaj kraj. Ja sam to primijetio da se svako malo nešto mijenja već u zadnjih 5-6 godina. A onda sam prije nekih možda 7-8 mjeseci slučajno vidio da zemlje koje su se vodile na nama, da više se ne vode na nama, nego da su vraćene na te naše rođake, na te pretke ili čak na ljude od kojih su naši nekada kupili te zemlje.
0: Tako je na dijelu Markova maslinika upisan njegov pokojni otac, a na drugim česticama više od 40 njemu nepoznatih ljudi. Među njima prepoznaje tek jedno ime, osobe od koje je njegov pokojni otac kupio imanje 2008.
3: U katastru mi kažu, otprilike, to su oni nešto radili u Zagrebu, mi vam ne znamo ništa s tim. Kada sam pokušao da razumijem, saznajem da se radi o automatiziranom procesu. Jel? Pa onda vidim pravni akt i zakon, tu mi, mislim, bude mi lakše, razumijem da ja nisam ta jedina osoba, nego da se najvjerojatnije radi o stotinama hiljada parcela.
4: Najprije ću zamoliti državnog tajnika, gospodina Martinovića, da nas izvijesti o nacrtu predloga zakona o izmjenama i dopunama zakona o zemljišnim knjigama. Izvolite.
5: Hvala vam, predsjedniče. Predmetnim zakonom dodatno su smanjeni kriteriji i pojednostavljena je uspostava baze zemljišnih podataka. S ciljem da zaključno sa 2026. godinom osiguramo 60% svih katastarskih čestica u bazi zemljišnih podataka.
6: Da velik dio upisa u zemljišnim knjigama počiva i temelji se na katastarskim izmjerama i zemljišno-knjižnim upisima još iz davne Austro-Ugarske.
5: Vlasnik stvarni, ako ga ima, uvijek može ustati vlasničkom tužbom koja nikad ne zastarijeva.
7: A ovo je naročito problematično za starije i umirovljenike. Ispada da se umjesto otvorenijeg stvara ekskluzivni sustav.
8: Tvrđujem da je glasovalo 128 zastupnica i zastupnika, 127 za, jedan je bio protiv, tako da je donesen zakon o izmjenama i dopunama zakona o zemljišnim knjigama.
0: U trenutku izglasavanja zakona u listopadu 2024. u digitalnoj bazi zemljišnih podataka, koja objedinjuje podatke iz katastra i zemljišnih knjiga, dviju paralelnih evidencija o nekretninama, bilo je evidentirano tek 15% svih čestica u Hrvatskoj. Cilj Nacionalnog plana oporavka i otpornosti, financiran europskim sredstvima, bio je da ih do lipnja 2026. bude 60%. Ostvaren je u zadanom roku. Takav rast omogućila je izmjena zakona kojem su ublaženi uvjeti za ulazak čestica u bazu. Za prevođenje čestice više nije potrebno da u katastru i zemljišnim knjigama bude upisana ista osoba. Dovoljno je da se čestica u tim dvijema evidencijama podudara po broju, površini i izgrađenosti. Ako su ti podaci istovjetni, čestica se prevodi u bazu zemljišnih podataka, pri čemu se preuzima informacija o vlasniku iz zemljišne knjige. Posjednici koji su bili evidentirani u katastru više nisu vidljivi u digitalnom izvatku. Ovako zakonodavac objašnjava potez.
9: Znači, nositelj prava vlasništva je samo vlasnik, a posjednik je nešto sasvim drugo. I mi smo zajedničkim radom s katastrom shvatili da nam stanje nikada
10: ovo
9: neće biti uredno ako ne budemo išli prema tome da vlasnik bude
10: vlasnik.
3: Vi pišete nešto što se ne poklapa, prepisujete kao poklapa se. Da bi se Evropi prikazala slika uređenosti zemljišnih knjiga.
9: niko drugi nije rekao nama šta mi moramo raditi, nego smo mi rekli da želimo bazu zemljišnih podataka i što više usklađenih parcela.
0: Administrativni cilj je ostvaren. Za Marka je rezultat izgledao drugačije.
3: U BZP-u moj otac ne postoji, nego postoje stotine drugih osoba.
2: Vidim, znači apsolutno ništa, ono što treba biti moje nije moje. Ja sam u tom trenutku, mislim da ću pasti u nesvijest. Oko preko 2 miliona kvadrata samih, sve to apsolutno nam je sve na državi.
0: U suprotnom državi ne bi sjeo europski novac.
9: Pa ja mislim da ne bi dobili sredstva. Ne bi sjela ta sredstva koja su trebala sjesti.
0: Kolika su bila?
9: To je bilo 22 miliona kuna, znači oko 3 miliona eura.
0: Boris je imanje sa sestrama naslijedio nakon očeve smrti. Upisao se u katastar, ali ne i u zemljišnu knjigu. U ovim krajevima to je bilo uobičajeno.
1: Jer ovdje se je bila opasna borba za opstanak. I to mnogi su ljudi, recimo, bili gladni.
0: U zemljišnim knjigama tog kraja tako su ostali stari podaci, kaže bivši načelnik općine Kistanje.
10: Što se tiče katastra, donekle je situacija sređenija. Što se tiče zemljišnih knjiga, tu možemo reći da 90% gruntovno nije uređeno zemljište, kuće i cijeli...
11: Ovo je Rastivoj Bezbredica, bivši načelnik općine.
0: Za neka naselja zemljišna knjiga nikad nije ni osnovana. Među njima je Krupa.
2: Mi smo samo vadili potvrdu sa suda, sa zemljišnog knjižnog odjela, da moje selo nema zemljišnu knjigu. I to su nam priznavali.
0: Živjelo se stoga po katastru.
10: Na osnovu katastra su i porezi, na osnovu katastra su doprinosi koje ljudi plaćaju općini, komunalnom preduzeću.
1: Kako smo mogli plaćati porez na nešto što nije naše? Znači, plaćali smo porez na našu imovinu. Kako ta imovina odjednom nije više naša? Mislim, ako je trebalo nešto promijeniti, onda je valjda logičnije bilo da se stanje koje je današnje postavi da je tako, a ne da se vrati 120 godina unazad.
0: Država je odlučila suprotno. Da se u bazu zemljišnih podataka kao vlasnici upišu pravne i fizičke osobe iz zemljišnih knjiga starih i preko 100 godina.
12: To nisu bilo koje osobe. Dakle, to su osobe koje su do sada bile upisane u zemljišnoj knjizi i one su se samo prevele u jednu novu bazu. Dakle, osoba koja je bila upisana u katastarski operat, on nikada nije ni bio vlasnik. Jel razumijemo to? Dakle, nikad nije bio vlasnik.
13: Nisam. Ni čuo, ni znao.
1: Ne, apsolutno nikakve obavijesti, što je to još zanimljivo, kako je to neko mogao promijeniti.
2: I voljela bi da neko nekim dopisom, nekim rješenjom, nečim da objednostno objasni ljudima čemu se radi.
3: Mislim, ja sam dijobenik tog procesa.
0: I kao takav, nije obavješten da će se čestice čiji je posjednik prevesti u bazu zemljišnih podataka, niti je dobio rješenje na koje bi se mogao žaliti.
9: Jer ona nije vlasnik. Znači, mi obavještavamo vlasnike zemljišne knjige.
3: Mi imamo situaciju da ono što je inicijalni okvir zakonodavca se pretvara u nasilje nad svojim stanovništvom i stvaranje određenog neravnopravnog položaja.
0: Pa je angažirao odvjetnika.
14: Evo, automatska obrada podataka. Pojedinačno prevođenje u BZP. 21.10.25. godine. I tako dalje, i tako dalje, i tako dalje. Bez stranaka, bez obavijesti, bez uključenosti. Inače, dostava u sudskim postupcima je jedno od temeljnih prava. Vi morate biti obaviješteni da se nešto događa. Vi ste ovlaštenik nekog prava. To je ovdje potpuno izostalo. Naime, ovdje se dogodilo to da se kroz ideju digitalizacije provelo usklađivanje podataka za koje se znalo, odnosno moralo se znati da su netočni. Po meni se na taj način jedna velika i opsežna neusklađenost nije riješila. Dapače, ona se prividno maknula. Nažalost, ovakvo stanje neusklađenosti koje se sada u jednom registru vodi će generirati nove postupke. Ti upisani knjižni vlasnici koji to zapravo nisu, jer su recimo njihovi preci odavno otuđili tu nekretninu, realno su sada u puno boljoj poziciji da se legitimiraju kao da su stvarni, faktični vlasnici.
3: U tom trenutku ja kao sin posjednika, bez adekvatnog pravnog sleda, ja sam potpuno sprečen da na bilo koji način dokažem svoje vlasništvo.
0: Jeste sad zabrinuti? Što ćete sad?
13: Kako nismo zabrinuti?
0: Posljedice automatiziranog prevođenja nisu jednake za sve. Najteže pogađaju ruralna i povratnička područja u kojima zemljišne knjige nikada nisu osnovane ili desetljećima nisu ažurirane.
15: Nažalost, zemljišne knjige nesređene u dobrom dijelu tamo gdje žive Srbi u ruralnim predjelima. Pa smo jednostavno smatrali da je dobro da iskoristimo svoju mrežu vijeća, da nam taj način upoznamo i upozorimo što širi krug ljudi o čemu se ovdje radi.
0: Za tu je svrhu Srpsko narodno vijeće izradilo prezentaciju koju će građanima predstaviti na tribinama.
15: Dakle, ljudi su bili upisani u neku javnu evidenciju, odjednom ih tamo nema. I tu već po meni dolazi do situacije da može doći do manipulacije sa zemljištem.
1: Mi nismo suvlasnici naše kuće, nego smo suvlasnici kuće od rođaka. Čak smo suvlasnici štale koja nikad nije bila naša.
0: Iz Resornog ministarstva i Državne geodetske uprave poručuju da je to prilika da raščiste svoje vlasništvo.
12: Da će to biti zapravo poticaj da je da tu situaciju ovoga razriješe na temelju valjanih dokaza.
9: To znači da sada ta stranka koja nije uredila svoje vlasničko pravno stanje, sada ima protustranku. I lakše joj je sada nego tada kad nije imala protustranku.
2: Vi ste meni sad upravo rekli, ako sam ja dobro razumjela, da ja moju pradjedovinu i moju očevinu moram dokazivati. Pa da je ta država normalna?
1: Ja sam slušao naše ljude koji kažu oduzimaće nam zemlju, oduzimaće nam zemlju. Pa razmišljam da je privatno vlasništvo svetinja. Međutim, izgleda da privatno vlasništvo ovdje nije svetinja.
12: Treba naglasiti da je uspostava baze zemljišnih podataka ne cilj da se nekoga razvlasti, nego jednostavno da se ljudi osvijeste. To što su ljudi bili upisani u katastarski operat, to je bilo po tadašnjim propisima. Danas su propisi govore nešto drugo i po njima postupamo.
9: Što znači da izvadak iz zemljišne knjige, odnosno vlasnički list, jedini dokazuje vlasništvo, odnosno temelje za sve druge postupke i daje pravnu sigurnost.
1: Kad smo išli na tu ostavinsku raspravu, tad smo izvadili na katastru dokumenta. Pitam zašto su tražili sa katastra, zašto nam nisu odmah tražili sa suda i onda. Razumijete?
16: Svi se ograđujemo od katastra. Katastar nije dokaz vlasništva, ali to je neka evidencija. I to ne bilo kakva. To je jedina druga evidencija o nekretninama koju mi kao takvu imamo i koju su ljudi akceptirali i koristaju svakodnevno već 30 godina. Koja je sada u odnosu na katastarsku općinu Gornji Karin obrisana.
0: Jedini ustupak koji je država napravila u međuvremenu u svibnju ove godine jest da se u bazi na zahtjev može dobiti podatak o posljednjem posjedniku prije uspostave baze, ali ne i potpuni povijesni izvadak.
14: Ja sam za potrebe pojašnjavanja ishodio ovo čuveno uvjerenje i ono izgleda ovako, sa zabilježbom pravni odnos izvan knjižni vlasnik.
0: Kad je kupio imanje u selu iznad Gornje Karina, jedini susjedi bili su mu dvojica staraca koji su noću sjedili u svijeću. Nerazvijeni su to krajevi u kojima žive stanovnici slabijih materijalnih mogućnosti, nižeg stupnja obrazovanja, često potpuno izolirani.
13: Evo me oči imeti do katastra. Niti imam prevoda, niti imam svoj auto, niti javnog prevoda, ni ničega.
0: Živi od mirovine od 300 eura i zemlje koja po državi nije više njegova. Da bi dokazao svoje vlasništvo, mora pokrenuti pojedinačni ispravni postupak ili vjerojatnije podići sudsku tužbu. Na suprotnoj strani čekaju ga preminule osobe i njihovi nasljednici, koji su upisani u vlasnički list.
1: Njen suvlasnički dio je 5/2304. Sad možete misliti koliki je to dio. 5/2304. To je nezamislivo. To je takav haos. Ja, ovaj čovjek, znači, ne, on ne može dokazati po meni, ako se mi ne složimo, svi ovi ostali, on ne može dokazati da je on vlasnik svoje kuće.
14: Ja trebam imati parnicu protiv tih stotinu ljudi. Kada ti ljudi nisu živi, a sud od mene traži da ja pronađem nasljednika. Kada su živi, oni traže izričito da se ti ljudi očituju. S tim da kažem, tu postoji mogućnost i da se neko očituje drugačije. Jel? Iz ovog ili onog razloga, iz ucene, pohlepe ili šta dalje.
0: Tamo gdje je spor oko nekadašnje opće narodne imovine, čekaju ih i moćni protivnici.
10: Rijetko ćete vi kad dobiti spor sa državom. Imamo tu jedan primjer da su ljudi 70 godina koristili zemljište. I bilo i vinograd i sve, i država je našla da je to u zemljišnim knjigama na državi. I ona se upisala, oduzela to.
0: Za dokazivanje vlasništva trebaju prikupiti dokumentaciju, platiti geodetske elaborate, odvjetnika.
1: Ja sam komunicirao sa ovom umjetnom inteligencijom. Kad ne bih angažovao odvjetnika, znači otprilike za česticu kuće da ja očistim i da se mi upišemo kao suvlasnici, trebalo bi najmanje 1.500 eura. Najmanje.
12: Cijena ovu koju ste naveli, ili možda nekakva niža ili viša, je doista, ja bih se usudio reći, simbolična.
0: Ali to je cijena samo za jednu česticu, a imanja su često rascjepkana.
14: Tu smo negdje oko 15.000 eura je za tih 10 čestica. Vrijednost ove zemlje je približno to koliko bi se trebao platiti sudski postupak.
2: Ja sam sredila papire za moju kuću, za moj plac, ali ja nisam toliko moćna financijski da ja za sad za sve jednu moju česticu, moju ogradu, da ja moram izvoditi geometra, da ja moram sve po onome protokolu, to su jako veliki novci, ja te novce nemam, ne samo ja, nego niko iz mog sela.
14: Vi ne možete imati mehanizam u kojem će određene osobe biti isključene zato što imaju manja primanja.
1: Eto im uzeli su sve, eto im i to. Tako ljudi reaguju. Jednostavno si prisiljen, nemaš ništa. Eto im. Šta da radim?
0: Vlasništvo je pravo, ali i obaveza, odgovaraju iz Državne geodetske uprave.
12: Oni koji misle da je država u obvezi za njih sređivati imovinu, dakle zasigurno ne. Svaki čovjek koji ima svoju nekretninu obvezan je o svojoj nekretnini i brinuti.
2: Zna se ko je kuću gradio, ko se muči, to je nečiji trud i rad. To je drugo što ni Jugoslavija nije napravila zemljišnu knjigu za krupu. Ni sad ni ova država. Kupus je bio za vrijeme Jugoslavije, kupus je ostao i dan danas.
16: I tu zapravo dolazimo do suštinskog problema. Neusklađena zemljišna knjiga je opći problem, sistemski. I tu upravo dolazimo do odgovora šta se ovdje trebalo napraviti da do ovoga ne dođe. Zakon o zemljišnim knjigama lijepo i jasno propisuje obnovu zemljišne knjige. Taj postupak je opsežan, ali bi taj postupak u prvom redu uključio građane, obavijestio građane i omogućio im da se legitimiraju svojim ispravama, svojim rješenjima o nasljeđivanju, ugovorima o kupoprodaji, pa na kraju krajeva i izvatkom iz posjedovnog lista, koji bi za njih u velikoj većini bio temelj za uknjižbu u zemljišnu knjigu.
0: Dok koze pasu, Milica pazi da za travom ne odu na susjedovu česticu.
2: Vlasnici nismo mi, nego naša rodbina koja trenutno živi na ovom sadu.
0: Iako za krupu zemljišna knjiga nikad nije postojala, među suhozida svi poštuju.
2: On zna da je taj, na primjer, neki njegov prandjed kupio od drugoga čovjeka i on zna da je to njegovo, ali nema papira za to. Oni su imali usmeni dogovor ili onaj, na primjer, dogovor stave ga na papir i to imaju kod sebe. Ali to nije odvjereno kod javnog bilježnika. Ne znam da li će to država priznati.
13: Pa imam ja neki papir, to na ovdje ima jedna parcela tamo koja je isto upisana.
0: Priliku da takve dokaze i predoče dobit će ako državna katastarska izmjera dođe u njihovo selo, čime građani besplatno dobivaju čiste vlasničke listove i jasne međe.
9: Jako dobar alat, kažem trajaće, ali će to biti na teret državnog proračuna. Znači, tu neće biti za stranke nikakvog troška.
12: Sve to će pridonijeti da se i stanje na ovim područjima koje ste spomenuli zasigurno poboljša.
1: Ja mislim da je na području Benkovca i Ravnih Kotara da su vršene te izmjere. Nije mi jasno zašto se to ne provodi u općini u Kistanje.
0: Stanovnici općine Kistanje, koju vodi SDSS, tako vlasništvo uređuju o vlastitom trošku, dok je na drugim područjima isti posao financirala država.
10: Pogotovo tu je po meni na potezu i vlada, pogotovo ove općine koje su siromašnije, da se tu ide sa sredstvima Europske unije i države.
0: Čekali su stanovnici Krupe državnu izmjeru i čekali. Milica je primijetila da je provedena nizvodno, ali nije stigla i do njenog sela.
2: Bila je nizvodno. Zašto kažem nizvodno?
17: Ko živi nizvodno?
2: Nizvodno živi stanovništvo Hrvatske katoličke vjeroispovijesti, uzvodno žive Srbi pravoslavne vjeroispovijesti.
0: Milica zato sumnja da podjela nije samo geografska. Iz Državne geodetske uprave odgovaraju da program godišnjih katastarskih izmjera predlažu vladi uz prethodnu suglasnost Ministarstva uprave, a na temelju iskaza interesa jedinica lokalne samouprave, te poručuju strpljenja. Izmjera će doći do svih.
12: Do sada smo na području 67 katastarskih općina što završili postupke, odnosno su u tijeku, a temeljem ovog višegodišnjeg programa provodimo aktivnosti na 16 lokacija.
0: U Gornjem Karinu državna izmjera provedena samo na prostoru uz more, odnosno na komercijalno i turistički najvrednijem području. Markovo selo iznad Gornjeg Karina izmjera je zaobišla.
14: Objašnjenja su da je neisplativo.
1: Ja znači ovu državu poštujem. Ako plaćam sve svoje obaveze, ako nisam dužan ni za struju, ni za vodu, ni za komunalije, ni ništa, da ja vas pitam, je li to poštovanje ove države? Da li ako je poštujem tako, da li bih i ja trebao očekivati da ta mene država poštuje? Normalno da bi i da poštuje moje vlasništvo. Međutim, ja ne znam šta će se na kraju odigrati sa ovim.
0: Postupak automatiziranog prevođenja katastarskih čestica u bazu zemljišnih podataka je i dalje u tijeku. Trenutno je u bazi 65% čestica.
12: Je li baza zemljišnih podataka najbolja? Da, u ovom trenutku je najbolja, jer druge nema.
2: Oni moraju znati da je to polje nama sve. Ljudi moji, ako nam to oduzmu, mislim, ljudi će nam biti gladni. Nemojte im uzeti dostojanstvo, samo im je to ostalo.

0: Bila je to Branka Stanarčić, Staro mesto, 1978. snimljeno. Inače, ta njena interpretacija dobila je nagradu na festivalu, čini mi se, Tuzli? Ne, Iliđa. Iliđa festival 78. Staro mesto, Branka Stanarčić. Dragi moji, da požurimo sa našim redovnim emisijama. Naravno, jednu koju ne smijemo propustiti je sljedeća.
1: Pozdravlja vas, karavan!
0: Pozdrav i vama sa karavana. Naravno, u sljedećih par minuta čućete najnovije šale i pošalice i čemu se smije narod po Srbiji. Pa da čujemo.

I, dragi moji, to je bio taj humor od naše omiljene humorističke emisije sa Srpskog radija Karavan, a nama vrijeme polako ističe, ostalo je 5 minuta. Dovoljno da poslušamo još jednu pjesmu i da vam kažem šta se događa, šta se dešava, šta se zbiva u ovaj sljedeći petak, to jest 11. septembra. Počevši o 6 naveče u Srpskom australijskom centru u Vilavongu, besplatna zabava za porodice u sklopu proslave 40 godina Queensland Child Protection Week, kako bi se to prevelo, nedelja zaštite djece u Queenslandu, 40 godina se već slavi, pa stoga ste pozvani da dođete u petak 11. septembra u 6 naveče, bit će razne aktivnosti, bit će neke male predstave za djecu i tako dalje, tako da nadam se da možete doći uveličati taj provod, kažu u Srpsko-australijskom centru. Dragi moji, to je bio još jedan četvrtak od 4 do 5. Mi ćemo prepustiti štafetu mikrofonsku kolegama iz latinoameričke sekcije, a bit ćemo ovdje i sljedeći četvrtak, kao i vi, nadam se. Nadam se da ste uživali u programu i dobili informacije koje vrijede. Dragi moji, za kraj, Predrag Cune Gojković. Jedna stara, dobra. Puno ja tih starih, dobrih puštam, jel da? Sonja. Ćao, čuvajte se.